0: Alhamis Felodo, Tate McRae, The Kinect Revolving Door.
1: And the winner is...
2: Win! With
0: pay! UNT sërë kolëgjit trans të tërbaqë si tërë membership train minant e Synergy. Por se që darë bakinat që nërë resolution dhe atë të hatamel, dhe të bëda il gjim o atë mamil të wissa, andë e këtë trans të në të boost të jep, o dhe bëdia bet të jep si tërë totalmen train. Nësë në idëllë kome Synergy u al gjim dhe në uza jena, u al gjim veramen të jep, hafë në ndullë faqilë të jetë kolla le të të të magjëna, o wissa për të të gjim atë i lubis, sa donë kemi po sezioni shdida. E specifikament al minjishti i trenjal hajro. Kësina që hajgjel dhejem që atë namel, u wissa em andil facilita bish namela, e looking forward hafna bish posibilmen në të polal që hajro. Kësi së naraw, jirë në shkili i fjaule. Izda, bish të rbahdën e si tur membership, wa dhej brekës në këmma gjejmë i tërenë uan ka wejnë, indi të rekollok taj dëlomë, kem t'i hohin bish t'amel 5 km. Kem t'a xsepe t'i hohin shahat tipiku bish jamel 5 km o t'ri t'i baden napo i WhatsApp 99 000 8978. Good luck, Vira, Tanstjak, jirë t'orna, adë pilodu.
1: And we go.

On Tonight ta Silva Pumpa e kjo sërë do usia jena menahati a i sport në të men dhe kollosh Jekës dhe lesë të preparat Bish e kompli aluara jap hafna energia aktar me sol të më naftan duj istaj kun li Tashe hagu na sepim për kafe dhe ja vëllum Par dhe me në kukuallu më fakre kli adën e pdeok mo speciali e kjo fikuar na satejs hahtan non-stop throwback Sëllë gjurnat të tajba u kollosh alades sa Ciao, ciao!

snar gvira ta George Ezra këfet din fëqin ta weekend i horëm so ma dhokli atë dhejnë pare sa bëshat da unë so kull ju me lë weekend fëm një atë dhinë lë gjima e shej shej jo e gath anyone for you for e gneri së më bej wat në skën të u kuon anë shfrin gërëtër rovjement për esli ma tanë që ma equip da s'ha në abdo e gërë grup do jam lë da shej ta headlines ma duare dinja kollam so ma duare heatwave li der lësere kollom Ma tull dhe në gjëma fejë temperaturë, e dinja e duri janë kësër hëllu e të mjë o 30 gradi, gjëvërë basikament i asimi li të daklija e ilna dhejim minno sa i si hana speqermen të lbira hom në maja, ka të uatë më ndonke gjëranet insupportibli barra, da këtë tip Por ovvjament i va jena në skanta u kual flistesini se këta më rom të gustom kuazi kuazi il kelma këfet jam lu da se ka gjep full heat wave flisere kollom le forse dum ju me i hata hom o hna nda dejim lis bakhsharon ofs na sem dini situacioni pero flistesina la astajta hna nda ne isizu e kër fat li juma ma ndom që isizu do da farir kolla Te fëmom dhe kënda arra zaira izjet Al kem jena nemmen Le kull sena sal ingirte rasere kollom Da u tip ta gjrenet fej temperaturat kum verament olja E gjena të blogosa lizmi li investu koll Dhe kënda arra zaira Fuq le i se izo koll Tu bi honest am dikur zda kbira fuq al fej E të kallu da snin koll la jaddu Bjek qëri i vinta u koll Le kull xatib da i dhaxan da arra le i se izid dal

Alex Warren, The Cat, Fever Dream, fajt në lisa e mbejnë, s'peri ke leqmanata i basa e sotin si shlik tartar të lumë, i rrituar nga qanës tja, këma Ryan Ugejli, i rrën e shrekter bahpar biljeti, al noti me Loki ta Big G's, il play ta Jamie, i jena ke li qanës kol, në rafil bidu ta hakon, gëhet min të lowell, unë në support jauk. Dhe kënë da razajra lë breakfast host tana, për adonu a qanës tja, kënë kënë të vërës jetë këma rajti, i shdik të mure mek, u mush të mure mek, e ma të burem me ku kol kom për sa jem pëshej inti o shahat min shabe. Kull mande këtamel u alitin batin da mesaj fu Whatsapp me ta ja i dhulek Ryan Ugejlu mbat serjaz lu shahat të trendin bëshjer bada u kil par biljeti andon dhe në kompresioni adeja kemi lum u anki ade i gjek ma tërbaxhe lum të ashtin kujita ali shahat da u kol sa rikon na qans të tërbaxhe